A ke ba shoma ma bele le meso supile meso so pelo hora bo be di ke sa ke sa mo renya bo be. Yeah, sure.